0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Soleá por Bulerías Cavilando, Vicente Soto Sordera con la guitarra de Manuel Parrilla en el disco Coplas del Desagravio a la Mujer.